Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, on laupäev 12. september, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankroti haldurile teada anda. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab Paltsilt koos viivistega suurusjärgus 130 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Elektribörsi hind kerkis täna võrreldes eilsega 52% ulatudes keskmiselt ligi 101 euroni megavatt tunnist. Päev toob kaasa erakordselt suure hinna kõikumise. Päeva kallim elekter on veerand tunni jooksul enne kella 6 õhtul, mille elektri eest tuleb maksta 229 eurot. Soodsaim on elekter hilisõhtul, mil hind langeb veerand tunniks enne kella 11 ligi 24 eurole. Päeva sisene hinna vahe küündib seega enam kui 200 euroni. Täna toimub metsarahva päeva raames enam kui 25 metsa- ja puidutööstusega seotud tasuta üritust, mille fookuses on metsa erinevad rollid inimese elus. Metsarahva päev on 6. aastat toimuv üle-eestiline sündmustesari, millega tutvustatakse huvilistele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi, aga ka metsanduse valdkonnas töötavate inimeste ja ettevõtete igapäeva tööd. Kogu päevakava leiab aadressilt metsarahvapäev.ee. Krüptovaluuta miljarder Pendelõu annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suurbritannia poliitilises ajaloos. Delõu ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, mis on olemas selle välja kujunenud rivaalidel, valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja paremtsentristlikel konservatiividel. 42-aastane Delõu, kes tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises, sai 2025. aastal president Donald Trumpilt armu. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Raudteamet ja politsei alles uurivad õnnetuse põhjuseid. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatavad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina ise. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Lisaks sõnas Zelenski, et jätkata tuleb sõjavangide vahetamist ja Ukraina siviilisikute, ajakirjanike ning teiste kodanike tagasi toomist, kes on kinni võetud ja vangistatud Venemaal. Samuti tuleb tuua tagasi röövitud Ukraina lapsed. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal, kirjutab Bloomberg. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Carolina senaatori Lindsey Grahami koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi viiele suuremale ostjale, seega võivad sanktsioonide alla sattuda ka Hiina, India ja Türgi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe jääb täna 15 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 graadi.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: See on duo

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe jääb täna 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 kraadi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos õivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldus isiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Kryptovaluuta miljardär Bendelow annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delow ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja parem tsentristlikel konservatiividel. 42-aastane Delow tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perversete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Prillide müügi numbrid ulatuvad miljonitesse. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel ulatuslikke elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastata. Tallinnas Kadriorus Koidula tänaval toimub täna juba 10. kirjandustänava festival, tuues huvilisteni üle 60 erineva raamatu esitluse, vestlusringi, luule lugemise, salvestuse, viktoriini ja muu sündmuse. Lisaks toimub eriprogramm lastele, veranda kontsert, teatrit tutustavad uue hooaja programme ja kohal on ka raamatukogu buss Katariina Jee. Viljandi vanas haiglamajas toimub täna hüvastijätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastat Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidi tuure viivad läbi haigla töötajad, kuna tuurijuhte on erinevatest haigla valdkondadest, avanevad maja ja selle lood erinevatest vaatenurkadest. Jalutuskäigud toimuvad eelregistreeritud gruppides. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordi korralduses. Jooksutrassi piirkonnas tasub liikudes varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega, jälgida ajutist liikluskorraldust ning võimalusel valida alternatiivne marsruut. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm pakub täna nii päikest kui vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9. Rannikul pärast lõunal edela tuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
4: 7A. What number is this, Jim?
5: 7A.
4: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ilm pakub täna nii päikest kui vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9. Rannikul pärast lõunal edela tuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
4: See on Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harjumaa kohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Krüptovaluuta miljarder Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis Reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. 48-aastane Delo tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui internet ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suur-Britannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud meta nutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgset hinnangutel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut teile oma idaläne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel taas hoogustunud. Jeemeni hutid on teatanud Saudi Araabia energiataristu ründamises, samal ajal on ka USA korraldanud rünnakud Iraani naftatankerite vastu. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Karolaina senaatori Lindsey Grahami koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi suurematele ostjatele. Seega võivad sanktsioonide alla sattuda näiteks ka Hiina, India ja Türgi. USA president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaas ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordi korralduses. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee ja korraldajad soovitavad võimalusel valida üldse alternatiivne marsruut.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna heitlik, päikese paiste võib hoot asenduda hoovihmadega. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja, ligemale 12 graadi.
0: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: ilm on täna heitlik, päikesepaiste võib asenduda hoovihmadega. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja, ligemale 12 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine näitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, kuid arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Eile alanud Tallinna maratoni programm jätkus täna pool maratoniga, kus startis kelle 9 üle 5000 spordihuvilise 21,1 kilomeetrisel distantsil sündis võistluste rekord, kui esmakordselt alistus tunni piir. Keenialane Vincent Tipto sai kirja aja 59 minutit ja 48 sekundit. Parima eestlasena lõpetas Leonid Latsepov viienda ajaga 1.04.20. Võistluste rekord sündis ka naiste konkurentsis üldtabeli 7. koha saanud Keenia Lanna. Regina Vambuin Tungu läbis distantsi 1.07.35. Parima eestlannana teenis Pille Hinn 6. koha ajaga 1.23.02. Just praegu algavad Schnelli staadionil limpa lastejooksud, kuhu on registreerunud üle 3000 väikese jooksusõbra. Kell 2 läheb 10 kilometrisele jooksu ja käimisrajale üle 8000 harrastaja. Homme kell 9 antakse start täispikale maratonile, kus osaleb üle 3500 osavõtja. Maratoni jooksud toovad kaas ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordikorralduses. Liiklusinfoga saab tutvuda veebilehel jooks.de. Kryptovaluuta miljardär Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis Reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrit tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud metanutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaa sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisi, aga rong õnnetuses sai vigastada 44 inimest, üks neist raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetust pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 vene sõjaväeles, ütles eile Briti kaitseväejuhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhusooja ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14. Tartus 15 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhusooja ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmed esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse ministeeriumi kinnitusel esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Kalamajas asuvasse korterisse sissetungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotlust arvukalates 2021. aastast. Euroopa Liidu varjupaigaameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist. Tõenäoliselt on taotluste vähenemisele kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Täna võisitatud rahvusvahelise kaitse taotlustest umbes 3/4 esitati Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Saksamaal. Taotlustest rahuldati vähem kui 1/3. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rautereelsi fragment, mis tõttu käsitletakse peamise uurimissuunana paha tahtliku tegu. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile hilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, kelle laskemoona kasutatakse Ukrainas. Vahemjuhtu leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises sama piirkonnas asuvas EMCO laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Venema president Vladimir Putin hoiatas, et Euroopa üksuste saatmine Ukrainasse võrduks sõjaga Venema vastu. Ning Putin lisas, et Moskva ei kujuta endast ohtu Euroopa riikidele, sest Venemal pole põhjust Euroopaga konflikti minna. Euroopa liidrid on sõjaväelaste võimaliku saatmist arutanud juba mitu aastat, kuid see pole kunagi teoks saanud. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma Ida-Lääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähisidas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähisida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm pakub täna nii päikese paistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15-18 kraadi ja üsna sarnane ilm vihmahoogudele on ka päikest näha järgneval kolmel päeval. Õhusoe püsib 15-19 kraadi vahemikus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 kraadi.

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: entsüklopeedia .
2: loomulikult on Nõmmel sündinud Arne Oid kirjutanud laule ka oma kodulinnast . Tallinnale on mõnigi helilooja pühendanud meeldejäävaid laule . Arne Oid kirjutas neist ühe reipama , laulab Uno Loop .

0: entsüklopeedia .
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm pakub täna nii päikese paistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15-18 kraadi. Ja üsna sarnane ilm vihmahoogudele on ka päikest näha järgneval kolmel päeval õhusoe püsib 15-19 kraadi vahemikus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 kraadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Taotlus toetab ka Narva linnavalitsus, kes peab põlevkiviõli kasutamise võimaluse loomist vajalikuks ennetavaks meetmeks. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust ning otsustab, kas tööstus heite seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandi korras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandma 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õppinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotluste arvuga alates 2021. aastast. Euroopa Liidu varjupaiga ameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist ja tõenäoliselt on taotluste vähenemisele kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti raudteerelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile hilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relva tootja Emko, kelle laskemoona kasutatakse muuhulgas ka Ukrainas. Vahejuhtum leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises, samas piirkonnas asuvas Emko laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas toona inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkeri rühmitus Midnight Blizzard on viinud küberluure uuele hirmuäratavale tasemele ja kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropico raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid 2025. aasta detsembris kuni selle aasta augustini nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkide nimekiri oli muljet avaldav ja strateegiliselt oluline. Valitsusasutused, sõjaväe ja luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad ning kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks tööstusspionaasile võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus häkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on olnud seni valdavalt päikesepaisteline, kuid päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool on oodata hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu soe ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 16 kraadi.
0: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: See on Duo Gold.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Ilm on olnud seni valdavalt päikesepaisteline, kuid päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool on oodata hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu soe ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 16 kraadi.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Päevast kell on kaks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinna riski kütte hooajal. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust, et otsustada, kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta väikseima gaasivaruga, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinna tõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid niinimetatud perversete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrit tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Ka Euroopa Liidus kaalutakse nutiprillide kasutamise piiramist või ka keelustamist, sest need võimaldavad inimesi avalikus ruumis salaja filmida ja pildistada, mis rikub Euroopa andmekaitse üldmäärust. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile ilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, kelle laskemoona kasutatakse ka Ukrainas. Mõni nädal tagasi toimus teises sama piirkonnas asuvas EMCO laskemoona tehases sammuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkerrühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkideks olid valitsusasutused, sõjaväe luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjuka mõttekojad, kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus neil pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Ja Ukraina väed andsid täna löögi Venema linnades Togliattis, kus puhkes tulekahju Venema suurimas autotootja Avtovaz kummitootmistehases. Rostovi oblastis Taganrogis tabasid Ukraina droonid samuti autotootmisettevõtted. Kohalike sotsiaalmeedia postitustest on näha linna kohal kõrguvaid suitsusambaid.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Päev algas täna kõikjal päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisus, aga ilm mitmel pool sajab hoovihma. Uutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Päeval tuleb sooja homme 14-19 graadi. Üsna sooja hooti vihmane püsib ilm. Praegu praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Päev algas täna kõikjal päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisus, aga ilm mitmel pool sajab hoovihma. Uutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Päeval tuleb sooja homme 14-19 graadi. Üsna sooja ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Päevast kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu taotlust, et otsustada, kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti ta 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on kaasa aidanud muuhulgas ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rautereelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatust tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Saudi-Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riyadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Sel nädalavahetusel toimuva Chiili ralli esimesel võistluspäeval sattusid eile karmi avariise mitu ekipaaži. Sarnaselt Paraguay mõõduvõtule 20 tagasi lõppes tippklassis väga varakult Takamoto Katsuta võistlus. Sel korral pääsesid jaapanlane ja tema kaardilugeja vigastusteta, kuid masin läks nii katki, et jätkata polnud võimalik. Oluliselt karmimalt läks aga juunior klassis osalenud Kerem Kazazil ja tema kaardilugejal. Nende avarii oli nii tõsine, et mõlemad mehed toimetati helikopteriga haiglasse. Helikopteriga vajasid hospitaliseerimist ka WRC 2 klassi pilot Alejandro Gachon koos kaardilugeja. Hispaanlane tegi avarii päeva viimasel 6. katsel, et hiljem sõitis samas kohas teelt välja ka Yuki Yamamoto ning täpselt samas kohas lõppes eile ka eestlase Robert Jürgensoni võistlus. Kokku sattus eile 6 kiirus katsejooksul õnnetusse veel paar ekipaaži. Chiili ralli jätkub täna kell 15.08, ehk umbes 4 minuti pärast. Täna on samuti plaanis 6 kiiruskatset ja Postimees vahendab neid otse blogis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on olnud täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta, kuid päeva edenedes lubab prognoos. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 graadi. Üsna soe ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilm on olnud täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta, kuid päeva edenedes lubab prognoos. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 kraadi. Üsna soe ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
5: See on Duo Gold.

0: Gold . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .
1: tere , kell on 4 , Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad , kes jahivad traktorit ja kalleid GPS-antenne ja juhtekraane , hoiatab ettevõte Vihuri Agri , mille sõnul võib ühe öise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse . halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata . juhtum , mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas , tõi kannatanule juba viiekohalise kahju . varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum , sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja , on nendega võimalik vaid sõita , aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole . Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud , kuniks saabuvad varuosad . sarnane varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022 . Enefit Power taotleb Keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli , et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal . Keskkonnaamet hindab praegu , kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud . praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega . homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24% 76,5 eurole megavatt-tunnist , kuid õhtune hinnatipp küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni . kõige soodsamalt saab elektrit tarbida aga öösel kella 3:30 kolmveerand neljani , kui hind langeb 5,35 eurole . neljapäevaks pidi selguma , kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud . koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada , sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku . ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest , kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval . Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaigataotlust , mida on 17% vähem kui aasta varem . Taotlustest rahuldati aga vähem kui kolmandik . taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu- ja transiitriikidega . Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong , õnnetuses sai vigastada 44 inimest , neist üks raskelt . uurijad kahtlustavad , et õnnetuse põhjustas sabotaaž , sest rööbastelt leiti raudteerelsi fragment . Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatust tulekahju . ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO , mille laskemoona kasutatakse Ukrainas . mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases samuti põleng . viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes . Vene riiklikult toetatud häkkerirühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude , et automatiseerida ja varjata laiaulatuslikke rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu . Anthropico raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks . Sihtmärkideks olid valitsusasutused , sõjaväe ja luureagentuurid , diplomaatilised esindused , mõjukad mõttekojad , kaitsetööstusettevõtted , sealhulgas droonitootjad . Lisaks võeti sihikule ka üksikisikud , näiteks õnnestus häkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppide kontodele .
0: rohkem uudiseid postimees.ee . iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta. Prognoos lubab aga, et päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoo vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 15 ja 18 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Ootemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeva sooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus, Pärnus 16 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta. Prognoos lubab aga, et päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihened ja mitmel pool hakkab sadama hoo vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 15 ja 18 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoo vihma. Temperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homne päevasooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus, Pärnus 16 kraadi.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri, mille sõnul võib ühe ühise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule juba viiekohase kahju. Varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, on masinatega võimalik vaid sõita, aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine ettevõttes seiskunud, kuniks saabuvad varuosad. GPS-seadmete varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu ka seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24% 76,5 eurole megavatt tunnist, kuid õhtune hinnatip küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida öösel kella poole 4-3-4, kui hind langeb 5,35 eurole. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem samal ajal. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu- ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbasteelt leiti raudteerelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoonalaos puhkes eile peale plahvatust aga tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoonat tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik õiguslik ringhäälingu uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendi valimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Ekspertide hinnangul rahastab peamiselt Nigeerias ja Beninis tegutsevad trollitegevust tõenäoliselt Venemaa ning sellist konto võrgustiku võib võrrelda nii-öelda palgasõduritega, kes on üles ehitanud suure trollikontode armee. Volkswageni kontsern plaanib hiljemalt 2029. aasta lõpuks Seati automargi tootmise lõpetada ning valmistub Euroopa suurim valmistub ka ajaloo suurimaks ümberkorralduseks, mille käigus võib kaduda kuni 100 000 töökohta ning sulgemisele võivad minna mitu Saksamaa tehast. Volkswageni ümberkorralduste taga on Euroopa autoturu pikaajaline muutumine. Kontsern on sattunud surve alla nii Hiina autotootjate kiire kasu, USA tariifide kui ka Euroopa nõrga nõudluse tõttu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt kõikjal sademeteta, kuid õhtu poole lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi ja homne päevasooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: See on Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt kõikjal sademeteta, kuid õhtu poole lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi ja homne päevasooja jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi.
0: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane, hoiatab ettevõtte Vihuriagri. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule viiekohalise kahju, kuid varguse tegelik mõju on ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, ei ole neid võimalik enam seadistada. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud kuniks saabuvad varuusad, selleks ajaks ei pruugi aga enam ilma tõttu võimalik olla seha. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele muu hulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatustulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik-õiguslik ringhääling uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendi valimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Arvatakse, et trolli tegevust rahastab Venema. Vene riiklikult toetatud häkkerirühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 tundliku organisatsiooni ründamises. Briti luureandmetel on Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase. Haavatuid on ligi miljon. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole neid arve kommenteerinud. Ukraina kaotusi Briti luure ei avaldanud ja seda ei ole sõjavältel teinud ka Ukraina. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Päev algas täna päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihenes ja mitmel pool sajab juba hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval 14-19 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Päev algas täna päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihenes ja mitmel pool sajab juba hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval 14-19 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold!

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

breathless drive.

Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal. Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. See on Duo Gold.

Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Duo Gold.